Jeg sidder med bordet tung og mæt, etter en himlende middagsret. Nå vil jeg ind på divanen en tur. Den skulle være et doven drog. Jeg nærmest ikke helt rigtig klog, hvis de ikke skulle klare at tage en middagslur. Først en halv time mod væggen, så på den andre side i grann, og så på ryggen i en time eller halvand. Jeg skal love det, nu er sansen for. Bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møder alle de medisinene som folk de går og eder på, kun de spare seg hvis bare de forstod. At en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i

Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse ei lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plen. Jeg skulle reve ting ned.

0: sagde han, at ro, sagde ro. Så snivede han der gamle Jon Samuelsen der til formand, så sagde han der, at fik du ikke noget svar, sagde han. Så det var, så de gik voldsomt på, men det var jo vældig ære at være med i redningsbåden. For det var der jo der. Og specielt, når de fik det redningsgevær, kamp som skulle skjute. For det var vældig vigtigt med, som at det var kamp som skjult. Hvad var det som skjult? Og traf de på første skåde, traf de på andre skåde. Så det var voldsomt, det var vældig jæft, kan du sige, at holde på med det der. Men så fik de jo da i 1950, da etter krigen, så fik de jo en amfibie. Redningsselskabet købte 4 af de langgangsfartøjerne, som havde været i Normandie. Og så blev den her er jo et billede her. Og så den Rangeren her sætter bøven på. Det var en amfibie, som kunne gå på land og vand. Så den skulle de ha en stund på Lista, og en stund på Jæren, var planen. Men det blev der jo ikke noget særligt, at han blev på Jæren, så han blev på Lista hele tiden. Og det var jo sådan en artig episode, for når de kom med den bilen, og skulle komme til Østerstrand og Mæren, så på vejen op, så skulle de gå på Lumse sammen med. Og der kørte de en sten under, så de blev hængende der. Og alle samlede sig, de skulle bare skjøre den nye bilen, de skulle få. Så sagde farmen der, ja, du kan gå og skjøre, han hænger på lumsesanden, sagde han. Der hænger nu på en sten på lumsesanden. Så der var jo mange sådan episoder, han fortalte, de havde haft op i gennem tiden. Han sagde, det værste var under krigen, sagde han. Når de da var der på stationen, og så fik de besked om at gå ud, tyskeren kom og gav besked, og så vidste de ikke rigtigt, hvad de skulle gjøre, for det var minelagt, og det var meget skummelt også, de havde. Men han fortalte en historie om, at på Rauna under krigen, der skulle de komme til tyskeren og gav besked, at der var en båt, som havde smalt ud forbi, og de gik ud og kom ud der, og fik, da kørte ud med motorbåt, og kom ud da, og fik med sig en mand i land. Og så skulle de gå ind igen. Og skulle de gå ud igen, så siger han der, som de havde på båret, for de tog ham på båret, for han havde skåret af benet. For det var en norsk båt, og en tysk båt, som det var der. De havde blivet truffet af en torpedo. Og så løb der en tysker rundt, sagde pappa, med i hål, han havde fået skåret ret igennem skyggen på hovedet. Det var godt igennem. Og da de bar da på den her norske, da var det Knud Reiersen, han var jo med i båden. De bar, og når de skulle der til den båret, så lagte de i båret. Og så sagde han, hjemme er noget vand, sagde han, hjemme er noget vand. Så havde de jo ikke noget jern i, men så sagde Knud, ja, men jeg skal fikse det, sagde Knud. Hjemme er træskoen, sagde han. Så tog han også træskoen, og så gik han og gav han vand i træskoen. Og så bar de på han videre, og så sagde han, nu må dere kvile, gjorde det, sagde han, for det er, at dere blir så trøyt. Så kom de ind med den karen, og så sagde han det, at ombord i båden ligger der så som ammunition, og det brænder. Så rigtede de sig til at skulle gå på ny, var kommet i havna, gjorde det gjennom. Så sagde han, som kørte båden det, at det er så lite bensin. Det er så lite bensin. Så siger farmen der, jeg kan ikke handle hjemme, sagde han. Jeg skal gå hjem og hente ham. Og han spaserte hjem, men han sagde det, at det havde han sagde det mange gange. Så var han næsten kommet hjem. Og han følte, han kunne ikke klare at flytte benene. Han kunne ikke klare at flytte sig og gå. Han vidste ikke, hvad det var, sagde han. Men han snudde og gik tilbage igen til båden. Så sagde de, kan bedre af bensinen. Nej, sagde han, nej, sagde han. Så sagde han ikke noget sådan om det. Og da de kom ud af lille stykke, så eksploderede ammunitionslagret ombord i båden. Og han sagde altid det, at havde vi fået den bensinkanne og kommet og kastet, så havde vi været færdig. Øjer var, når de kom ud, øjer var svart. Det var svart. Og der lå jernplade, som var slængt over hele øjer. Midt på øjer lå der. Det var fra den båden. Så de havde nok mange harde situation der, men då kan man börja se tillbaka i bögen när de har skrivit i journalen, så är de bara skrivit under små epistler om det. Och det var ju så att när de då hade fått ett vrak i runt, och så var det ju att placera folk han runt på bygda till de fick sent i asten och sånt, så var det, de öppnade ju husen och de var ju, kom ju in med en gång och kunde vara där. Og så var det etterpå da, så kom der som regel bjergningsgeier og skulle enten forsøke de å skulle berge fartøy, eller så hadde de jo auksjon i fjæresteinene på utstyret som kom ifra der og alt sånt.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

blikket dra så langt I sommer. Det jo nok av strender og folk på plassen vår. Vi har et rom hvis gamle venner kommer. Det var søle og vinter og kaldt.

0: Det var Østen Varnerbringde med en sommardrøm fra 1966.
1: Ja, da skal vi høre på Rosen, og det Arne Kvik som synger den, også fra 1966.

0: Hepstad var det med Sönnegull ifrån 1966.
1: Ja, det var jo en svensk gruppe det der, Lise.
0: Det var det, vet du. Veldig populær var det,
1: ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Men en annen populær gruppe også fra Sverige I 1966, det var Hottenhenny Singers.
0: Ja.
1: Og en populær sang, det var Marianne.

0: Det var Tor Eriks det med Sju ensamme kvelder, en melodi fra 1966.
1: Ja, og vi fortsetter I Sverige vi. Denne gangen så skal vi ha med oss Tom Nordbloms med en liten gulnatt lapp fra 1966.

0: Det var Gunnar Wiklund der, med Vi skal gå hand I hand ifra 1967.
1: Ja, det koselig det.
0: Det det vel.
1: Ja, og vi skal høre på en melodi med Bill Black's Combo ifra 1967, og den heter Don't Be Cruel.

0: Jan Høyland var det, med 10.000 røde rosor fra 1967.
1: Ja, han har I hvert fall ikke glemt at det finnes roser.
0: Nei, og 10.000 også, det var litt det.
1: Ja, det en god del roser også.
0: Ja.
1: Men det kan jo være andre som har glemt at det finnes roser. Og da har Østen Varnebring en fin sang fra 1967, som heter «Glem ei bort, det finnes rosor».

0: Jeg var Sven Ingvars med Under ditt parasoll fra 1967.
1: Ja, da skal vi over til San Francisco vi, sammen med Scott McKenzie.
0: Så koselig da.
1: Ja, og det I 1967.

0: Da kan vi ønske alle lyttere velkommen til min favoritt.
1: Og vi som sitter her og har det programmet, det Lise Ek
0: og Jan Einar Jonsmyhr.

0: Ja, velkommen skal dere være.
1: Ja, jeg mener. Nå skal vi sette I gang med en masse med fin musik.
0: Vi skal det. Ja. Masse fin på lista her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke, skal vi like gjerne sette I gang, så vi kommer oss igjennom denne her?
0: Ja, vi får prøve på det.
1: Vi prøver på det, vi vet du. Og første melodien ut, det Blackjack med Cannibals.
0: Ja.

0: I guess I'm crazy. Det sang Jim Reeves.
1: I guess I'm crazy. Han hører deg da. Nei, da
0: bare crazy. Du kan så si.
1: Ja, så si. Ja, den var en god gammel den, det.
0: Ja.
1: Men nå har jeg lyst til å høre litt på striplers, jeg.
0: Du liker dem, du.
1: Ja, jeg gjør det, vet du. Jeg må ha med dem også.
0: Og jeg vet det at dette her med en tidligere vokalist som dessverre har gått bort, Lasse Larsson. Mm-hmm.
1: Og vi skal høre på melodien «Jeg ønsker varje dag», altså med striplers.

0: Ja, det var Striplers jeg hørte her med «Jeg ønsker varje dag». Og den synes jeg så nydelig.
1: Ja, den fin den der.
0: Ja, den kjempefin.
1: En av de finere, vil jeg si, med Striplers. Mm-hmm. Men vi skal over til en utlending igjen, vi.
0: Hva altså, sier du det? Skal vi utasjærs?
1: Utasjærs igjen. Mm-hmm. Til Freddy Fender, en melodi som heter «Enter My Heart».
0: Da hører vi på den.

0: Jeg tror han, Rikke Nielsen, koser seg når han synger Never be anyone else but you. Men liksom står det på slutten.
1: Ja, jeg har hørt det. Ja, han virkelig nyter det, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det skjønner jeg godt, for det virkelig en melodi å nyte. Det synes jeg også.
0: Jeg har gjort noen andre versjoner av den senere, men jeg må si det at den der originalen, den best.
1: Den det?
0: Ja.
1: Som regel så det sånn at originalen det beste. Men vi skal gå videre her, og vi skal ha med oss noen tyske. Og det Bino med Mamma Leone.
0: Det var veldig tysk, du.
1: Det var det? Ja. Mamma Leone. Kunne til og med jeg si. Altså, det var bra vel.
0: Flink, du.
1: Jeg kan tysk.

0: Bino hørte vi her med Mamma Leone.
1: Ja.
0: Og den nydelig, spør du meg.
1: Å, veldig fin.
0: Ja, den fin.
1: Det sånn skikkelig sånn avslappningsmelodi, vil jeg si.
0: Mm. Og det det. Ja, ja, vi skal vel gå litt videre vel?
1: Vi skal til Sverige, til en duo som kalte seg for Domino. Og melodien de fremfører her, det The Streets of Baltimore.
0: Ja, da hører vi på den.

0: Det var Conny og Sture I Domino med The Streets of Baltimore.
1: Mm-hmm. Og når vi først I Sverige, så synes jeg vi kan ta med oss I hvert fall en melodi til derfra.
0: Ja.
1: Og da skal vi høre på Tove Widebergs med Stanna kvar.
0: Ah, se det du.
1: Mm-hmm.

0: Tove Videberg, så hørte vi her, og han ville stanna kvar.
1: Ja, det gjør en lurt I, vet du, Lise.
0: Ja, jeg synes det.
1: Og det håper jeg lytterne også gjør.
0: Vi får jo inntil håpe det, at de har en koselig kveld med å sitte og høre på den musikken vi har plukket ut.
1: Det får vi satse på. Men du, Lise.
0: Ja, det meg.
1: Han Tove Videberg, ja.
0: Ja.
1: Han har jeg hørt veldig mye før også. Han har jo blant annet vært med I Striplers, og så har han vært med I en gruppe som kalte seg for Tage Øst Fyrklang.
0: Ja, ja vel.
1: Ja da, og da han var I Tage Øst Fyrklang, så sang han en sang som veldig godt kjent. Den heter Storms Never Last, og den skal vi få høre her.

0: 24 timer I døgnet. 24 timer I døgnet. Dette Skandinavia Satellittradio.
1: Med Lise Ek og Jan Einar.
2: Ja, det sant det.
3: Og han og han også.
2: Ja, ja,
3: ja. Ja, ja, ja, litt koselig det da.
2: Han henger med.
3: Han henger med, vet du.
2: Det forresten Lises barnebarn Adrian som leste inn det en gang I tida på mange
3: en
2: år siden.
3: En gang I tida så var det, ja. Men det en god del år siden nå.
2: Ja, ja, ja. Ja. Jeg skulle nesten ha spilt hele, men du vet jo at da sier han en helt annen radiostasjon, så ja. Vi har klippet litt og så, fått den inn.
3: Ja, sånn at vi har kunnet ta den med, og det litt moro da.
2: Ja.
3: Men Jan Einar,
2: ja, det
3: vi har en lang, lang smørbrødliste her, skjønner du. Med ja. Masse, masse fine melodier.
2: Ja.
3: Og det som litt morsomt, det at vi får tilbakemeldinger på at det så mye fin musikk.
2: Ja, men det moro.
3: Og det hjelper oss litt grann også.
2: Ja, det gjør det.
3: Når de der ute sender en melding på at de liker musikken.
2: Ja. Ja. Men det sånn, Lise, at den neste melodien på lista vår her...
3: Ja, skal vi se hvor det kommer til noe der,
2: ja. Ja, den jo faktisk en meget fin melodi, vil jeg si.
3: Ja, jeg hadde ikke hørt den.
2: Ikke før vi hørte den på Skansat Hits nummer 5.
3: Nemlig, for det kom vel et ønske om den, gjorde det ikke det?
2: Jo, det stemmer det, og ja. Da fikk vi tips om at den var på Skansat Hits nummer 5.
3: Ja,
2: det var. Og det en melodi som heter You and Only You. Mm-hmm. Melodien blir her fremført av Lil Anita Synnes. En melodi som veldig fin.
3: Ja, jeg synes det var utrolig. Så vi må jo ærlig innrømme at vi spiller den ganske mye om igjen vi også.
2: Ja, vi gjør
3: så
2: vel det.
3: Så privat altså.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, vi gjør det.
2: Den går igjen.
3: Ja.
2: Så sett deg ned nå og nyt rolig favoritter på Skandinavias satellittradio.

0: Anita Synnes, you and only you.
1: Ja, det var sånn smelt, som jeg sier, for den var.
0: Ja, veldig fin den der.
1: Ja, den var, skjønner du. Helt, ja, deles nydelig. Men som sagt, det masse nydelige melodier. Nå skal vi høre på en som litt sånn eldre gardien, da, vet du.
0: Ah, ok.
1: Og vi skal høre på Anita Lindblom med Sånt livet.
0: Ja, så skal vi etterpå få høre en melodi med Dire Straits og Ticket to Heaven.
1: Ja.

0: Flippers hørte vi her med melodien Monia.
1: Ja, og vi skal til en gammel traver igjen, vil jeg se.
0: Ja.
1: Han heter Bobby Bear. Han synger her en sang som heter Times Are Getting Hard.
0: Skal vi høre på den også?
1: Ja.
0: Ja, men den fin.
1: Ja, veldig fin. Men gammel traver, han har jo vært aktiv tidligere også.

0: Mannen som var med I Melodi Grand Prix I 2012, hørte vi her, Bobby Bear, noen år tidligere.
1: Og da?
0: Med melodien Times Are Getting Hard.
1: Ja, den jo gammel.
0: Ja, den gammel.
1: Ja, det den.
0: Hvilket år den fra, det har ikke oversikt over her.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal sitte oss og diskutere det her, for vi har jo ikke akkurat med oss

0: vi Emil Ford og melodien Still.
1: Vi skal gå videre her. Da skal vi ha med oss en gruppe som heter Drifters. Har du hørt om dem?
0: Ja, det må jeg hørt om.
1: Du har
0: ja.
1: Det?
0: Ja, ja, ja. Danseband.
1: Ja, det nok det, vet du.
0: Ja, ja.
1: Vi skal I hvert fall høre på en melodi som heter Kjære John.
0: Ah, ok.
1: Da hører vi på den.
0: Og imens så tar jeg en tur I kjelleren.
1: I kjelleren?
0: Ja.
1: Åh, bare vent.

0: det var Drifters vi hørte her sånn, med melodien Kjære John.
1: Ja, da har jeg kommet opp fra kjelleren igjen, Elise.
0: Har du kommet opp fra kjelleren?
1: Ja.
0: I all verden er du skal ned kjelleren og gjøre på denne tida døgn, da, Jan Einar.
1: Jo, du skjønner det at jeg skulle hente en LP-plate.
0: En LP-plate?
1: Ja, du har, ja. Altså, vi har nevnt på det tidligere at du har en bag med kassetter
0: ja,
1: i kjelleren.
0: Ja, jeg har det, og jeg har LP-plater der nede også, så nå har du vært nede og hentet en der nå, altså.
1: Ja, jeg har det, vet du. Og det en med Hillbilly 5 jeg har finnet her. Ja. Melodien jeg tenkte vi skal høre, den heter The Great Snowman.
0: Ja, men den skurrer og spraker litt, tenker jeg.
1: Det blir det.
0: Ja, jeg tror det.
1: Så vi får høre.
0: Ja, vi får høre det.
1: Det her, tenker jeg. Jamen, kommer den der. Så bør vi kanskje sette på, det ikke sånn stift som skal på her da?
0: Jo, det det, vet du. Kan du ikke bruke pratespiller eller noe?
1: Du, det så lenge siden jeg bruker sånn, det ikke ofte, vet du. Nei. Spiller vanligvis
0: Skal ikke du si at det der sånn kommer den, vet du, og så kommer den ikke
1: Nei, sånn, sett på stiftet der, ja. Så blir det bra, vet du
0: Kommer den nå
1: Vi ser

0: den virket den.
1: Den gjorde det. Ja, jeg følte at du måtte fly helt ned I kjelleren og hente den.
0: Ja, men det var en god melodi også da. The Great Snowman.
1: Det ikke bare det at vi har flere rader med CD-plater I stua, vet du, men vi har jo en bag med kassetter.
0: Ja.
1: Og en stabel med plater I kjelleren nå.
0: Ja, ikke sant. Men det må jeg bare si at det ikke ofte jeg gjør det, fordi at det blir veldig tungvind hvis den skal kjøre en hel sending med kassetter og LP-plater.
1: Det nytter jeg ikke. Så det har vel vært sånn at sånn I ny og ned så har vi med kanskje en eller to melodier fra, enten fra LP-plate eller fra kassett.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men jeg synes det var veldig lettvint den gangen jeg startet med nærradio. Og det var jo med CD-spillere og minidisk-spillere.
1: Stemmer. Men, det sto en sånn svær stabel oppover hverandre med forskjellige sånne ting.
0: Stemmer. Men der kunne du I hvert fall ha to CD-spillere I aktivitet. Mm. Sånn at når den ene var ferdig, så kunne du sette på neste. Og samme minidisk også. Mm. Og så var det en kassettspiller.
1: Ja, men jeg husker ikke, I hvert fall så hadde vi platespiller da jeg begynte der oppe, eller hadde vi fjernet den når du begynte?
0: Det var en platespiller der, men det var ikke mye bruk.
1: Nei.
0: Så det hendte at den ble brukt, men det var ikke ofte, fordi at det var nesten ikke koblet til.
1: Ja, det var en gang I tiden det var greit.
0: Det var det, vet du. Men I dag så kjører han jo det meste fra datamaskin da.
1: Ja, han gjør jo det.
0: Ja. Men
1: det som du sier at det jo litt moro å stikke ned I kjelleren og hente enten en kassett eller en LP-plate eller noe sånt.
0: Det det, vet du. Ja.
1: Men vi skal gå videre ved.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre på Sten og Stanley. Med I ditt fønster brinner et ljus.
0: Den har vi på data.
1: Den har vi på data.

0: Sten og Stanley var dette her med I ditt fönster brinner et ljus.
1: Ja, og neste på lista, da skal vi til Jim Reeves igjen
0: med. Ja, må ha med litt mer av han nå, vet du.
1: Ja da. Og melodien vi skal høre nå, den heter Not Until the Next Time.
0: Mm-hmm. Og vi tar med en til, vi der sånn. Mm. Og da skal vi høre på Thorleifs. Og da skal vi høre Ingen som du, min kjære.
1: Og takk for det.
0: Nei da, nå må ikke du være innbilsk. Og hørte du, takk skal du ha. Hørte du med en gang, vet du. Jeg regnet med at du ville komme med noe sånt når jeg leste den teksten. Men melodien til Thorleifs heter det, så må ikke du være innbilsk, vet du.
1: Tom, ja, tar du med det som
0: ja,
1: er.
0: Ja, det gjør jeg merket.
1: Ja, ja, not until the next time først.

0: Vår Thorleifste med Ingen som du, min kjære.
1: Ja.
0: Og det var slett ikke deg, nei.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det jeg skjønte du skulle si noe igjen.
1: Ja. Vel, vi skal høre på en ny melodi, vi. Og vi skal høre på Johnny Nash. Mm-hmm. Veldig fin ballade, vil jeg si. Rock me, baby. Det ikke sånn man kaller for en klinæsj?
0: Au, det jo det da.
1: Ja.
0: Skikkelig klinæsj, den der.

0: Ja.
1: Jeg ble sliten.
0: Fikk ristet litt grann her.
1: Ja, kjempebra, vet du.
0: Jeg må ha litt bevegelse, du kan ikke bare sitte her på en stol.
1: Nei, ikke sant? Nei. Det blir litt kjedelig det I lengden, så den nødt til å røre litt på seg.
0: Nødt for det, vet du.
1: Skulle vært sånn der I kamera, vet du, når vi har sending.
0: Du tror vi skal være veldig glad det ikke
1: Ja, kanskje det?
0: Ja, det tror jeg. Ja, hva var det vi hørte her da?
1: Det var selvfølgelig Dire Straits og Walk of Life.
0: Visst var det vel det, vel?
1: Ja.
0: Bellamy Brothers, dem har du hørt om.
1: Ja, det har jeg.
0: Dem skal vi høre på nå.
1: Skal vi?
0: Ja, med en melodi som heter I Need More of You.
1: Åh, det greit det.

0: Ja, det var Lolita det med melodien Se mann. Og det var også en som var veldig populær tidligere, skjønner du?
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja, ja. Så det nok mange som kjente igjen den.
1: Å ja, det tror jeg nok. Men Lise...
0: Ja, det nå, fremdeles meg.
1: Nå står det igjen en melodi på lista vår, bortsett fra kjenningsmelodien som vi skal på slutten.
0: Mm-hmm.
1: Og da skal vi høre på Flamingo-kvintetten vi. Melodien, den heter Monica.
0: Da hører vi på den.
2: Fråga mig